0: Клуб это все плащ, все
1: плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все плащ, все пл